0: Touré besökte Mjällbys hemarena som tränare för Slovan Bratislava och trivdes under sitt besök, även om han är van vid betydligt större arenor. Strandvallen har plats för 3000 åskådare under kvalet till Champions League, skriver Sveriges Television. Vid 21-tiden larmades räddningstjänst till Ekensberg där en kvinna försvunnit, rapporterar SVT Nyheter. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Trots det fick rapporten ett svalt mottagande på börsen och aktien rasade 7% efter en dryg timmes efterhandel. Få detaljer framkommer om utsikterna för intäkter och kostnader framåt, uppger Bloomberg. Ryssland har under de senaste veckorna fått upp ögonen för ukrainska hamnar igen, vilket kan få långtgående konsekvenser enligt analytiker i Sky News och The Economist. Efteråt har bland annat den danska fraktjätten Maersk beslutat att lasta av i Rumänien istället för Ukraina. Sky News militäranalytiker Michael Clark påpekar att Ukraina har haft mycket framgång med attacker i Azovska havet på senare tid, vilket stängt ner en viktig rysk handelsrutt, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova.
1: Jag har vandrat här i timmar utan kurs och utan riktning.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Hormussundet huserar just nu mellan 1-500 och 2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Hormussundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormussundet, där mellan 1-500-2-0-fartyg legat still i flera månader. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Touré besökte Mjällbys hemarena som tränare för Slovan Bratislava och trivdes under sitt besök, även om han är van vid betydligt större arenor. Strandvallen har plats för 3000 åskådare under kvalet till Champions League, skriver Sveriges Television. Vid 21-tiden larmades räddningstjänst till Ekensberg, där en kvinna försvunnit, rapporterar SVT Nyheter. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Trots det fick rapporten ett svalt mottagande på börsen och aktien rasade 7% efter en dryg timmes efterhandel. Få detaljer framkommer om utsikterna för intäkter och kostnader framåt, uppger Bloomberg. Ryssland har under de senaste veckorna fått upp ögonen för ukrainska hamnar igen, vilket kan få långtgående konsekvenser enligt analytiker i Sky News och The Economist. Efteråt har bland annat den danska fraktjätten Maersk beslutat att lasta av i Rumänien istället för Ukraina. Sky News militäranalytiker Michael Clark påpekar att Ukraina har haft mycket framgång med attacker i Azovska havet på senare tid, vilket stängt ner en viktig rysk handelsrutt, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslännan. Hormuzsundet huserar just nu mellan ett 500-200-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
3: Från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti, med Bo Klova. Hormussundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen. Efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormussundet, där mellan 1-500-2-0-fartyg legat still i flera månader. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Touré besökte Mjällbys hemmaarena som tränare för Slovan Bratislava och trivdes under sitt besök även om han är van vid betydligt större arenor. Strandvallen har plats för 3000 åskådare under kvalet till Champions League, skriver Sveriges Television. Vid 21-tiden larmades räddningstjänst till Ekensberg där en kvinna försvunnit, rapporterar SVT Nyheter. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Trots det fick rapporten ett svalt mottagande på börsen och aktien rasade 7% efter en dryg timmes efterhandel. Få detaljer framkommer om utsikterna för intäkter och kostnader framåt, uppger Bloomberg. Ryssland har under de senaste veckorna fått upp ögonen för ukrainska hamnar igen, vilket kan få långtgående konsekvenser enligt analytiker i Sky News och The Economist. Efteråt har bland annat den danska fraktjätten Maersk beslutat att lasta av i Rumänien istället för Ukraina. Sky News militäranalytiker Michael Clark påpekar att Ukraina har haft mycket framgång med attacker i Azovska havet på senare tid, vilket stängt ner en viktig rysk handelsrutt, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti, med Bo

at a club. Who was there? Girl, I wasn't. Wait a minute, calm down.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vitality Club.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Hormussundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Du lyssnar på
3: Radio Bohuslän 98,1.
4: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
5: Från Radio Bohuslänna, onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Hormussundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormussundet, där mellan 1-500-2-0-fartyg legat still i flera månader. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Touré besökte Mjällbys hemarena som tränare för Slovan Bratislava och trivdes under sitt besök, även om han är van vid betydligt större arenor. Strandvallen har plats för 3000 åskådare under kvalet till Champions League, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans 7:e distrikt. En av de mer märkvärdiga hittas i aska några kilometer utanför Vadstena. Och Hormuzsundet huserar just nu mellan ett 500-200-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Nils Kulle. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans sjunde distrikt, uppger TT. Det blir därmed han som får möta republikanen Tom Barrett i vad som väntas bli ett jämnt och viktigt val till representanthuset under mellanårsvalet i november. Lawrence besegrade partikollegorna Bridget Brink och Matt Mastam, som båda representerar demokraternas högerfalang. Själv är Lawrence en tidigare klimataktivist som beskrivs som en del av en vänstervåg inom demokraterna. En av de mer märkvärdiga hittas i aska, några kilometer utanför Vadstena. Numera ordnar hon guidade visningar och har skapat ett litet museum om Askas stolta historia. Askahögen är skapad av människohand på 600-talet och på dess plana topp har det stått en stor hallbyggnad, rapporterar SVT Nyheter. Hormuzsundet huserar just nu mellan ett 500-200-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormuzsundet, där mellan ett 500-200-fartyg legat still i flera månader. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss. 171 kvinnor på Grönland har ansökt om ersättning i den så kallade spiralsagen. Det uppger patientersättningen enligt ER. Ersättningen kan ge 300 000 danska kronor till kvinnor som fram till och med 1991 fick spiral insatt utan samtycke. Ansökningstiden är öppen till 1 september 2028. Bioengineerat tuggummi kan minska nivåerna av HPV med upp till 93% enligt tester av patientprover. Det rapporterar Science Daily. Forskare vid University of Pennsylvania såg också kraftigt minskade nivåer av två bakterier. Resultaten i Scientific Reports kan ge ett billigare och mer tillgängligt komplement till behandling mot cancer i huvud och hals. Nästan 12 800 flamingoungar har kläckts i år vid den turkiska saltsjön Lake Tus. Flera hundra vuxna flamingor stannar för att skydda och leda ungarna medan andra söker föda. Enligt Anadolu är siffrorna bland de bästa under senare år. Kenya har begränsat hur många utsläppskrediter för koldioxid som får säljas till utländska köpare. Ett nytt regelverk sätter taket till 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2030. Ramverket ska pröva projekt enligt artikel 6 i Parisavtalet och ersätter en tidigare, mer osäker process. Det rapporterar AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans sjunde distrikt. Och en av de mer märkvärdiga hittas i aska några kilometer utanför Vadstena. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fyrbodal/transparensmeddelande.
9: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
10: Club. Den hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
11: Vitality Club. Vitality Club.
12: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Nils Kulle. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Resexperten Lotti Knutsson är inte förvånad över siffrorna. Priserna på sista minuten resor till Medelhavet är väldigt låga, rapporterar SVT Nyheter. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans 7:e distrikt, uppger TT. Det blir därmed han som får möta republikanen Tom Barrett i vad som väntas bli ett jämnt och viktigt val till representanthuset under mellanårsvalet i november. Lawrence besegrade partikollegorna Bridget Brink och Matt Mastam, som båda representerar demokraternas högerfalang. Själv är Lawrence en tidigare klimataktivist som beskrivs som en del av en vänstervåg inom demokraterna. En av de mer märkvärdiga hittas i aska, några kilometer utanför Vadstena. Numera ordnar hon guidade visningar och har skapat ett litet museum om askas stolta historia. Askahögen är skapad av människohand på 600-talet och på dess plana topp har det stått en stor hallbyggnad, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti, med Nils Kulle.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Matpriserna sjönk med 0,2% i juli jämfört med juni. Och den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans sjunde distrikt. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Nils Kulle. Matpriserna sjönk med 0,2% i juli jämfört med juni. Efterfrågan har varit större än utbudet under lång tid, skriver Svenska Dagbladet. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Reseexperten Lottie Knutsson är inte förvånad över siffrorna. Priserna på sista minuten resor till Medelhavet är väldigt låga, rapporterar SVT Nyheter. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans 7:e distrikt. Det blir därmed han som får möta republikanen Tom Barrett i vad som väntas bli ett jämnt och viktigt val till representanthuset under mellanårsvalet i november. Lawrence besegrade partikollegorna Bridget Brink och Matt Mastam, som båda representerar demokraternas högerfalang, uppger TT. Själv är Lawrence en tidigare klimataktivist som beskrivs som en del av en vänstervåg inom demokraterna. En av de mer märkvärdiga hittas i aska, några kilometer utanför Vadstena. Numera ordnar hon guidade visningar och har skapat ett litet museum om askas stolta historia. Askahögen är skapad av människohand på 600-talet och på dess plana topp har det stått en stor hallbyggnad, rapporterar SVT Nyheter. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Nils Kullen.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Bulgariens president Ileana Jotova välkomnar regeringens framsteg med att säkra återstående finansiering inom landets plan för återhämtning och resiliens, NRRP. Vid ett besök på Dr. Atanas Stafovski-sjukhuset under tisdagen sa hon att pengarna ska möjliggöra projekt som ger medborgarna påtagliga fördelar. Enligt BTA väntas Bulgarien få ytterligare 109 miljoner euro inom NRRP den här veckan. Två nya stora havsvindparker ska byggas i Nordsjön och Kattegat efter bud från 7 bolag. Vattenfall Vindkraft AS vann kontrakten för Nordsjön Mitt och Hässelö. Enligt DR pressar konkurrensen elpriserna till 504 respektive 542 kronor per megawattimme, motsvarande 50,4 och 54,2 öre per kilowattimme. En ny DNA-analys av sidenlinnet i Turingeskrudens bevarade material visar ett ovanligt komplext biologiskt spårarkiv i tyget. Forskarna har analyserat officiella prover från 1978 och hittat spår från människor, salthaltstoleranta mikroorganismer, odlade växter och domesticerade djur. Studien publiceras i Scientific Reports enligt Science Daily. Forskare vid MIT har utvecklat en metod för att utvinna litium ur berg som kan halvera kostnaden, rapporterar Warp News. Spodiumen löses upp vid rumstemperatur med vatten och ammoniumfluorid istället för att hettas upp till över 1000 grader. Kemikalierna kan återvinnas och metoden har testats på 17 källor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Avancerade AI-modeller från Anthropic och OpenAI har skapat falska identiteter och försökt lura eller pressa människor att bland annat godkänna skadlig kod. Och matpriserna sjönk med 0,2% i juli jämfört med juni. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
4: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti, med Nils Kulle. Avancerade AI-modeller från Anthropic och OpenAI har skapat falska identiteter och försökt lura eller pressa människor att bland annat godkänna skadlig kod. I tester som utförts av brittiska AI Security Institute, AISI, ska modellerna bland annat ha skrivit vilseledande textmeddelanden och skickat filer direkt till riktiga människor på internet. När deras agerande ifrågasattes skapade modellerna i vissa fall nya användare åt sig själva och försökte igen, uppger Bloomberg. Matpriserna sjönk med 0,2% i juli jämfört med juni. Efterfrågan har varit större än utbudet under lång tid, skriver Svenska Dagbladet. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Reseexperten Lotti Knutsson är inte förvånad över siffrorna. Priserna på sista minuten resor till Medelhavet är väldigt låga, rapporterar SVT Nyheter. Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans sjunde distrikt. Det blir därmed han som får möta republikanen Tom Barrett i vad som väntas bli ett jämnt och viktigt val till representanthuset under mellanårsvalet i november, uppger T. T. Lawrence besegrade partikollegorna Bridget Brink och Matt Mastam, som båda representerar demokraternas högerfalang. Själv är Lawrence en tidigare klimataktivist som beskrivs som en del av en vänstervåg inom demokraterna. En av de mer märkvärdiga hittas i aska, några kilometer utanför Vadstena. Numera ordnar hon guidade visningar och har skapat ett litet museum om askas stolta historia. Askahögen är skapad av människohand på 600-talet och på dess plana topp har det stått en stor hallbyggnad, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti, med Nils Kulle.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Minst 14 personer har dött till följd av ryska attacker mot flera olika lagerlokaler runt om i den ukrainska huvudstaden. Europa har plågats av värmeböljor och bränder. Och avancerade AI-modeller från Anthropic och OpenAI har skapat falska identiteter och försökt lura eller pressa människor att bland annat godkänna skadlig kod. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Nils Kulle. Minst 14 personer har dött till följd av ryska attacker mot flera olika lagerlokaler runt om i den ukrainska huvudstaden. Enligt Ryssland fyllde lokalerna militära syften. Flyglarmet har ljudit i Kiev under natten till onsdag på grund av ryska drönarattacker. Enligt den ukrainska statliga räddningstjänsten har minst 27 personer skadats i attackerna. 14 har konstaterats döda, rapporterar SVT Nyheter. Avancerade AI-modeller från Anthropic och OpenAI har skapat falska identiteter och försökt lura eller pressa människor att bland annat godkänna skadlig kod. I tester som utförts av brittiska AI Security Institute, AISI, ska modellerna bland annat ha skrivit vilseledande textmeddelanden och skickat filer direkt till riktiga människor på internet. När deras agerande ifrågasattes skapade modellerna i vissa fall nya användare åt sig själva och försökte igen, uppger Bloomberg. Matpriserna sjönk med 0,2% i juli jämfört med juni. Efterfrågan har varit större än utbudet under lång tid, skriver Svenska Dagbladet. Europa har plågats av värmeböljor och bränder, rapporterar SVT Nyheter. Resexperten Lottie Knutsson är inte förvånad över siffrorna. Priserna på sista minuten resor till Medelhavet är väldigt låga. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Nils Kulle.

0: Och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Ben i undervattensgrottor kan ge ledtrådar till hur utdöda jättedjur hamnade där. Forskare vid Griffith University har analyserat ben från två grottsystem nära Mount Gambier i södra Australien. Resultaten publiceras i PLOS ONE enligt Science Daily. Fler naturvänliga produkter kan nå brittiska stormarknader genom regenerativt jordbruk. Arbetssättet ska återställa jordens hälsa och minska beroendet av kemikalier. Många lantbrukare planerar att ställa om och privata pengar strömmar in, enligt Positive News. Dr. Emil Iljev. International Jazz Festival avslutades på tisdagen i Borovets med en konsert av Richard Bona. Nyhetsbyrån BTA prisades samtidigt för sitt långvariga mediepartnerskap och sin bevakning av festivalen, enligt BTA. EU:s inrikesministrar har enats om att stärka unionens yttre säkerhet och arbetet mot människosmuggling. Spanien ska få nödhjälp efter gränskaoset i Ceuta. Omkring 60 000 personer ska ha återvänt till Marocko och 2 500 vara kvar, enligt Deutsche Welle. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Anledningen är att det enligt Jordanien finns ett överhängande hot om att religiösa extremister med kopplingar till Israels regering kan överta islams heliga platser på Tempelberget i Jerusalem. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdagsförmiddagen. Och experter ser fortsatt uppsida på börsen under andra halvåret 2026. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hela ÖS. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha. Revs your heart.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.com.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
8: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Nils Kulle. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdags förmiddagen. SMHI har utfärdat en gul varning för Skåne, Blekinge, Öland och delar av Småland som sträcker sig fram till klockan 11. Kraftigt regnoväder kan leda till översvämningar och trafikproblem, medan blixtar kan störa el- och telenät samt tåg- och flygtrafik, skriver Sveriges Television. Experter ser fortsatt uppsida på börsen under andra halvåret 2026. Marknadsstrateger som DN pratat med pekar på stark vinsttillväxt, särskilt inom teknik och AI. SCB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall och Handelsbanken Fonders förvaltare Tobias Tallberg delar den bedömningen. Båda ser fortsatt potential, även om de lyfter geopolitiken och konjunkturutvecklingen som viktiga osäkerhetsfaktorer, skriver Dagens Industri. Anledningen är att det enligt Jordanien finns ett överhängande hot om att religiösa extremister med kopplingar till Israels regering kan överta islams heliga platser på Tempelberget i Jerusalem. Enligt varningen riskerar muslimer att tappa kontrollen över såväl Klippdomen som Al-Aqsa-moskén. Jordanien har länge haft ett särskilt förvaltaransvar för islams heliga platser på Tempelberget, skriver The Guardian. Demokraternas primärval till senaten i Michigan är på onsdagsmorgonen fortfarande så jämnt att det inte går att utropa en segrare. Valet mellan progressiva Abdul El-Sayed och moderata Haley Stevens som demokratisk kandidat till senaten har varit ett av de mest omtalade eftersom det anses representera en bredare strid mellan högern och vänstern inom partiet. Med 70% av rösterna räknade leder Sayed med runt 3 procentenheter enligt NBC, skriver New York Times. Minst 14 personer har dött till följd av ryska attacker mot flera olika lagerlokaler runt om i den ukrainska huvudstaden. Enligt Ryssland fyllde lokalerna militära syften. Fliglarmet har ljudit i Kiev under natten till onsdag på grund av ryska drönarattacker. Enligt den ukrainska statliga räddningstjänsten har minst 27 personer skadats i attackerna. 14 har konstaterats döda, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdagsförmiddagen. Anledningen är att enligt Jordanien finns ett överhängande hot om att religiösa extremister med kopplingar till Israels regering kan överta islams heliga platser på Tempelberget i Jerusalem. Och experter ser fortsatt uppsida på börsen under andra halvåret 2026. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. Möbler, vi ligger i Trista Center.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Molle Sund. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdagsförmiddagen. SMHI har utfärdat en gul varning för Skåne, Blekinge, Öland och delar av Småland som sträcker sig fram till klockan 11. Kraftigt regnoväder kan leda till översvämningar och trafikproblem, medan blixtar kan störa el- och telenät samt tåg- och flygtrafik, skriver Sveriges Television. Experter ser fortsatt uppsida på börsen under andra halvåret 2026. Marknadsstrateger som DN pratat med pekar på stark vinsttillväxt, särskilt inom teknik och AI. SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall och Handelsbanken Fonders förvaltare Tobias Tallberg delar den bedömningen. Båda ser fortsatt potential, även om de lyfter geopolitiken och konjunkturutvecklingen som viktiga osäkerhetsfaktorer, skriver Dagens Industri. Anledningen är att det enligt Jordanien finns ett överhängande hot om att religiösa extremister med kopplingar till Israels regering kan överta islams heliga platser på Tempelberget i Jerusalem, skriver The Guardian. Enligt varningen riskerar muslimer att tappa kontrollen över såväl Klippdomen som Al-Aqsa-moskén. Jordanien har länge haft ett särskilt förvaltaransvar för islams heliga platser på Tempelberget. Demokraternas primärval till senaten i Michigan är på onsdagsmorgonen fortfarande så jämnt att det inte går att utropa en segrare. Valet mellan progressiva Abdul El-Sayed och moderata Hailey Stevens som demokratisk kandidat till senaten har varit ett av de mest omtalade eftersom det anses representera en bredare strid mellan högern och vänstern inom partiet. Med 70% av rösterna räknade leder Sayed med runt 3 procentenheter enligt NBC, skriver New York Times. Minst 14 personer har dött till följd av ryska attacker mot flera olika lagerlokaler runt om i den ukrainska huvudstaden. Enligt Ryssland fyllde lokalerna militära syften. Fliglarmet har ljudit i Kiev under natten till onsdag på grund av ryska drönarattacker. Enligt den ukrainska statliga räddningstjänsten har minst 27 personer skadats i attackerna. 14 har konstaterats döda, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Vid valet 2022 beskrevs klimatet som en ödesfråga i partiets valmanifest. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdagsförmiddagen. Och misstänkt mordförsök i Sundsvall, två gripna. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Molle Sund. Bara under det senaste dygnet har Brasilien hamnat i en form av diplomatiskt tvåfrontskrig mot både Argentina och USA. Bråket med USA dominerar de brasilianska nyhetssajterna. Trump-administrationen har dragit in visumet för Brasiliens ambassadör i Washington, uppger Reuters. Vid valet 2022 beskrevs klimatet som en ödesfråga i partiets valmanifest. Liberalernas viktigaste klimatpolitiska fråga handlar om att snabba upp elektrifieringen i Sverige genom bland annat kärnkraft, skriver Sveriges Television. Två personer har frihetsberövats och polisen rubricerar händelsen som försök till mord. Kvinnan vårdas nu på universitetssjukhuset i Umeå, rapporterar SVT Nyheter. Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdagsförmiddagen. SMHI har utfärdat en gul varning för Skåne, Blekinge, Öland och delar av Småland som sträcker sig fram till klockan 11. Kraftigt regnoväder kan leda till översvämningar och trafikproblem, medan blixtar kan störa el- och telenät samt tåg- och flygtrafik, skriver Sveriges Television. Experter ser fortsatt uppsida på börsen under andra halvåret 2026. Marknadsstrateger som DN pratat med pekar på stark vinsttillväxt, särskilt inom teknik och AI. SEBs aktiestrateg Esbjörn Lundevall och Handelsbanken Fonders förvaltare Tobias Tallberg delar den bedömningen. Båda ser fortsatt potential, även om de lyfter geopolitiken och konjunkturutvecklingen som viktiga osäkerhetsfaktorer, skriver Dagens Industri. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti, med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
12: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

0: lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Fagerfjäll på Tjörn är historiskt kopplat till de intensiva häxprocesser som drog över Bohuslän mellan 1669 och 1672? Under denna period, känd som det stora oväsendet, anklagades ett 60-tal personer i landskapet för trolldom. Enligt lokala efterforskningar och tradition pekas en plats nära Trolllyckan och Sötången i Fagerfjäll ut som den sannolika brännplatsen. Platsen valdes för sin vida utsikt så att allmänheten kunde beskåda händelsen på avstånd. Bland de drabbade fanns Karin Klockers som anklagades 1669 och avled 1671, sannolikt efter svår tortyr. Totalt avrättades 28 personer i Bohuslän under dessa år, medan ytterligare 17 dog i fängelse. Liksom i övriga Sverige handlade ryktena ofta om barn som påstods ha blivit bortförda till Blåkulla. Värt att veta är att processerna i Bohuslän var särskilt hårda, vilket vissa historiker kopplar till att området nyligen blivit svenskt och att myndigheterna ville statuera exempel.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Fler gripanden utomlands, men antalet efterlysta ökar. Myanmar är på väg mot demokrati och en bättre framtid, säger landets president Min Aung Hlaing under ett statsbesök i Thailand. Och att AI utkonkurrerar vissa yrkesroller och arbetsuppgifter skulle kunna vara gynnsamt vid en arbetstidsförkortning. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Molle Sund. Allt fler personer grips efter svenska efterlysningar i utlandet. Ändå ökar det totala antalet efterlysta. Något som kan förklaras av att gängkriminaliteten har blivit allt mer internationell. I juli var 720 personer efterlysta av Sverige genom Interpol. Till det kommer brottsmisstänkta personer som är eftersökta inom Schengenområdet. De får effekt, säger han. Till DN skriver Dagens Nyheter. Fyra personer har förts till sjukhus efter en bussolycka norr om Helsingborg på torsdagsförmiddagen. Rörde sig inte om några kritiska skador. Bussen ska ha kört ner i ett dike och sedan upp på vägen igen. Det finns uppgifter om att den körde på ett rådjur, säger Tobias Aldgård, vakthavande befäl vid räddningstjänsten, till TV4, skriver Expressen. Myanmar är på väg mot demokrati och en bättre framtid, säger landets president Min Aung Hlaing under ett statsbesök i Thailand. Resan beskrivs som ett legitimitetsuppdrag för nationen som varit ganska isolerad i närområdet sedan Min Aung Hlaings militärkupp 2021. Sydostasiens experten Dulyapak Pricharush vid universitetet i Thammasat säger att Thailand behöver balansera sina ekonomiska intressen med risken att framstå som att man legitimerar juntan. När relationen blir nära och vänlig kan det naturligt dra åt det hållet, säger han, uppger Reuters. Att AI utkonkurrerar vissa yrkesroller och arbetsuppgifter skulle kunna vara gynnsamt vid en arbetstidsförkortning. Det säger Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén i Ring P1. Det kan frigöra en hel del. VI har diskuterat det i ljuset av utvecklingen av arbetstidsförkortning så att VI skulle kunna dela mer på de arbeten som finns. Miljöpartiet vill att arbetsveckan blir 35 timmar istället för dagens 40 och allra helst övergå till en 4-dagars vecka. Heldén menar också att utvecklingen av AI kommer att fortsätta oavsett och att det därför också är viktigt att tekniken integreras i utbildningen för framtidens arbeten, skriver Svenska Dagbladet. Uppföljaren till filmen Barbie riskerar att stå utan både skådespelare och regissör på grund av ett lönebråk. I december måste Warner Bros. Ha nått ett nytt avtal med manusförfattaren och regissören Greta Gerwig samt skådespelarna Margot Robbie och Ryan Gosling för att det ska bli en andra film. Annars går rättigheterna tillbaka till leksaksföretaget Mattel som måste göra om filmen från grunden utan det gamla gänget. Men efter succén med den första filmen har alla krävt betydligt högre löner, skriver New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
11: Visste du att Sunningen i Uddevalla har en historia som sträcker sig från stenålderns boplatser till dagens populära bostadsområde vid Bifjorden? Arkeologiska utredningar i Sunningebergen har visat spår av boplatser från Mesolitikum, äldre stenåldern. En markant hålväg leder ner mot vattnet vid Sunningen, vilket vittnar om en historisk överfart över sundet. Redan i början av 1900-talet fanns det hamnfyrar vid Sunningen för att vägleda sjötrafiken. Under 1900-talet utvecklades området som ett sommarparadis med fritidshus och badplatser. Idag har Sunningen genomgått en omvandling där många av de gamla fritidshusen har ersatts av eller byggts om till permanenta villor tack vare dess attraktiva läge nära Uddevalla och den storslagna vyn över Uddevallabron.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. NCC krävs på 5 miljoner kronor i företagsbot efter dödsolyckan utanför Northvolts fabrik i Skellefteå i december 2003. Då en man omkom och en annan förlorade en arm. Ryssland

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Du lyssnar på Radio
1: Förmiddagens nyhetssammandrag torsdag den 6 augusti med Myra Simson
2: och Molle Sund.
1: NCC krävs på 5 miljoner kronor i företagsbot efter dödsolyckan utanför Northvolts fabrik i Skellefteå i december 2023, då en man omkom och en annan förlorade en arm. NCC har inte tillräckligt noggrant undersökt och bedömt riskerna, säger miljöåklagare Åse Schultz. Eftersom NCC har accepterat kravet väntas tingsrätten avgöra ärendet utan rättegång. Northvolt bedöms inte ha haft något ansvar, skriver Sveriges Television.
3: Ryssland överväger att utföra en falsk flaggattack mot viktig infrastruktur i baltstaterna eller omkringliggande länder. De uppgifterna har nått Litauens underrättelsetjänst. VI har uppgifter om att Ryssland överväger att genomföra okonventionella fysiska angrepp mot kritisk infrastruktur i Östersjöregionen. Ingen tidpunkt för den tilltänkta attacken framkommer. Hotet diskuteras med andra NATO-länder, säger Kaunas, skriver försvarsminister Robertas Kaunas.
1: OpenAI uppmanar en amerikansk domstol att avvisa Apples stämning och kallar anklagelserna om att ha uppmuntrat Apple-anställda att dela affärshemligheter för grundlösa. Apple bör inte tillåtas att använda en grundlös stämning för att kompensera för sin oförmåga att behålla personal. Apple stämde OpenAI i juli och anklagar bolaget för att systematiskt ha försökt komma över affärshemligheter genom rekryteringar från Apple, uppger Bloomberg.
2: Det blir inget avsnitt av Filip Hammars och Fredrik Wikingssons podcast i veckan. Orsaken är att Hammars syster Linda gick bort tidigare i veckan. Den här veckan låter VI-podden vila. Linda Hammar blev känd genom tv-serien I en annan del av Köping som följde henne och flera andra personer som bodde på ett LSS-boende. Hon blev 53 år gammal, skriver Wikingsson på Instagram.
1: I sommar har Europa återigen sett på när kontinentens öde formas av en rad olika kriser man saknar kontroll över i New York Times. Listan är lång. Irankriget, oljepriserna, skogsbränderna, hettan, torkan och flyktingskrisen i Ceuta. En brutal sommar för Europa. Olika presidenter och premiärministrar kastar sig in i blixtinkallade Zoom-möten för att agera, fortsätter han. Men som så ofta under de senaste åren har Europa små möjligheter att påverka sina allra största utmaningar, skriver Michael D. Shear i en analys.
3: När skådespelaren och modellen Kaya Gerber träffade författaren Bret Easton Ellis sa han att hon liknade romankaraktären Susan i Skärvorna. Nu spelar hon just den rollen efter att boken blivit till tv-serien The Shards. Han såg att jag liknade Susan på ett sätt som jag själv inte gjorde. Jag tror att jag läste boken minst 4 gånger innan jag visste att serien skulle göras, säger Gerber till TT. Uppger TT.
1: Allt fler personer grips efter svenska efterlysningar i utlandet. Ändå ökar det totala antalet efterlysta. Något som kan förklaras av att gängkriminaliteten har blivit allt mer internationell. I juli var 720 personer efterlysta av Sverige genom Interpol. Till det kommer brottsmisstänkta personer som är eftersökta inom Schengenområdet. De får effekt, säger han, till DN, skriver Dagens Nyheter. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag torsdag den 6 augusti med Myra Simson
2: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla.

0: Fatality Club.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
5: Visste du att Blåbergsholmen, historiskt även kallad Torstensnäs, belägen mittemot Kristineberg på Skafta, var under 1700-talets sillperioder en plats för trankokeri och sillsalteri, drivet av patron Smith. När sillfisket avtog flyttade verksamheten över till Kristineberg. Platsen är en del av den rika bohuslänska skärgårdshistorien. Blåbergsholmen fungerade som en skärgårdsanläggning, trankokeri, sillsalteri under den stora sillperioden, likt många andra holmar i området. En känd person vid namn patron Smith drev verksamhet på ön, men flyttade sin bas när sillen försvann. Ön ligger nära Fiskebäckskil och Kristineberg och omnämns i litteratur om Skaftös historia, exempelvis i beskrivningar av de äldre kartorna. Idag är området runt Blåbergsholmen och Skaftö präglat av kulturhistoria, där fisket och sjöfarten varit avgörande för öns utveckling.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Trots att Micke Leinegard fick lämna SVT i samband med att han åtalades för sexuellt ofredande får programledaren nu göra comeback i rutan. Den ugandiske landslagsspelaren David Owori, som till vardags är lagkapten för en av Ugandas största fotbollsklubbar, har dödats. Och Nordkorea har avfyrat vad som tros vara en ballistisk robot i riktning mot Japan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to-

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Myra Simson. Trots att Micke Leijnegard fick lämna SVT i samband med att han åtalades för sexuellt ofredande får programledaren nu göra comeback i Rutan. Nu vet vi ju hur det landade, saken är avgjord och Micke har tagit sitt straff. Vi bör därmed kunna lägga det bakom oss, säger Kristina Hill, programansvarig för Mickes segelbåt till tidningen. Hon menar att Leijnegard är en uppskattad kollega som begått ett misstag. Hill tror att beslutet inte påverkar förtroendet för kanalen hos varken publiken eller andra medarbetare, skriver Dagens Media. Den nordkoreanska diktatorn Kim Jong-uns syster Kim Yo-jong kritiserade ett uttalande på onsdagen vad hon ber. Hon lovade också att Nordkorea skulle svara och att man ska få dem att ångra sig. Kim Yo-jong gav inga närmare detaljer, men uttalandet kopplas nu till den testskjutning av en ballistisk robot som Nordkorea genomförde under torsdagen, uppger Bloomberg. Nordkorea har avfyrat vad som tros vara en ballistisk robot i riktning mot Japan. Robotens bana ska inte ha inneburit något hot mot något av grannländerna. Nordkorea har genomfört flera vapentester i år, bland annat med kortdistansrobotar, artilleriraketer och andra taktiska vapen, uppger Reuters. Polisen har inlett en utredning om djurplågeri efter att en leopard skadades och sedermera avlivades på Nordens ark i Sotenäs förra veckan. På grund av ett felkonstruerat hägn ska leoparden ha blivit biten i benet av en annan leopard, vilket ledde till så allvarliga skador att djurparken beslutade att avliva den. Nordens arkeologiska chef Eva Wikberg är positiv till att händelsen ska utredas.
1: Vi tycker att det är bra. Kan man komma fram till något som gör att vi kan förbättra oss på något sätt så är det varmt välkommet, säger hon till P4 Väst, skriver P4 Väst.
0: Den ugandiske landslagsspelaren David Ovori, som till vardags är lagkapten för en av Ugandas största fotbollsklubbar, har dödats. Han misshandlades till döds på öppen gata i huvudstaden Kampala. För 4 år sedan spelade 28-åringen i det svenska laget Utsiktens BK i Superettan. GP har talat med flera av hans tidigare lagkamrater som är chockade. Han var verkligen världens snällaste, minns jag. Jättetrevlig människa, säger Erik Westermark. Ingen har gripits för dödsmisshandeln. Landet och huvudstaden dras med stora problem i brottsligheten, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att i vattnen kring Mollösund har man gjort viktiga fynd, bland annat av en kogg som är en medeltida fartygstyp.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Moderaterna vill införa snabbspår för medborgarskap, säger migrationsministern Johan Forssell till DN. VM-svensken klar för Hall. Mjällby kan få 49 miljoner. Och Tysklands regering överväger att nominera Bundesbankchefen Joachim Nagel till ny chef för Europeiska centralbanken. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av

0: Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Myra Simpson. Demokraterna har en god chans att ta tillbaka majoriteten i representanthuset i mellanårsvalet i november. Men att republikanerna räddar sin kontroll kan inte helt uteslutas. Historiskt gynnar mellanårsvalet det parti som inte har presidentmakten. Men demokraterna kämpar också med ett förtroende bland allmänheten som bara sjunkit de senaste 10 åren. Därtill kommer bland annat republikanernas välfyllda kampanjkassor och de omfattande ändringar av valdistrikten som gjorts av partiets företrädare de senaste åren, skriver Washington Post. Moderaterna vill införa snabbspår för medborgarskap, säger migrationsministern Johan Forssell till DN. Det innebär att man kan få svenskt medborgarskap efter 5 år istället för de nya 8 åren. Det ska ges till talanger eller den som är särskilt välintegrerad. Exakt vad som kommer att krävas för att kvalificera sig för snabbspåret är fortfarande oklart. Men Forssell har en del idéer. Om man till exempel startar företag eller kanske lär sig språket väldigt snabbt. Eller om man gjort en särskilt värdefull insats för Sverige. Till exempel startat en organisation mot hedersförtryck, säger han. Förslaget skulle kunna locka till fler röster bland invandrare, tror Forssell, som menar att partiet har stor potential i gruppen, skriver Sveriges Television. VM-svensken Elliot Stroud är klar för Hull City i Premier League, avslöjar Sportbladet. Nu får han sin dröm uppfylld. Han är en fantastisk kille och en grym spelare, säger Mjällbys sportchef Hans Larsson. Både Sportbladet och Fotbollskanalen har uppgifter om att övergången är värd cirka 30 miljoner kronor. Men Expressen har nåtts av fler detaljer, skriver Omni. Tysklands regering överväger att nominera Bundesbankchefen Joachim Nagel till ny chef för Europeiska centralbanken. Ett tyskt försök förändrar kampen om vem som efterträder Christine Lagarde, som hittills främst beskrivits som en duell mellan Spanien och Nederländerna, uppger Bloomberg. Nintendos vinst ökade med 150% under april. Juni, dubbelt så mycket som analytikerna väntat sig. Bakom lyftet ligger bland annat återbetalda Trump-tullar och ett nytt Pokémon-spel. Samtidigt såldes 3,8 miljoner Switch 2-konsoler och 9,4 miljoner spel under kvartalet. Försäljningen sjönk med 9,5% men överträffade ändå analytikernas prognoser, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
0: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är ett

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att efter att Orust blev svenskt fick greve Per Brahe den inre ön som underpant för lån till kronan, vilket påverkade förvaltningen i Mickleby.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Liberalerna och Kristdemokraternas förslag om att förstatliga både vården och skolan imponerar inte på Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Den man i 50-årsåldern som misstänks för mordet på en kvinna i Stockholms skärgård tidigare i veckan har gjort vissa medgivanden i förhör. Och Danmark inför ett akutpaket för att göra det svårare att AI-fuska på gymnasiet och andra studieförberedande utbildningar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Mira Simpson. Danmark inför ett akutpaket för att göra det svårare att AI-fuska på gymnasiet och andra studieförberedande utbildningar. Beskedet kommer från utbildningsminister Magnus Heunicke. Många gymnasier har larmat om utbrett AI-fusk. Därför måste VI agera och se till att man inte kan använda AI för att fuska sig till bättre betyg. I slutändan lurar man bara sig själv, säger Heunicke. Paketet består av tre delar. Skolorna uppmanas att använda övervakningsverktyg på elevernas skärmar vid skriftliga prov. En högre andel uppgifter ska utföras i skolbänken och på vissa utbildningar måste alla elever försvara sin större slutuppgift muntligt, skriver DR. Liberalerna och Kristdemokraternas förslag om att förstatliga både vården och skolan imponerar inte på Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Han tycker att partierna behöver konkretisera hur det ska gå till, säger han till Ekot. Det här är inga små reformer, utan det här är ju väldigt stora, omfattande reformer som kommer att kosta otroligt mycket pengar. Han säger att det finns både för- och nackdelar med förslaget. Styrningen skulle kunna bli lättare, men nackdelen är att man tappar den lokala kontakten, rapporterar Ekot. Den man i 50-årsåldern som misstänks för mordet på en kvinna i Stockholms skärgård tidigare i veckan har gjort vissa medgivanden i förhör. Jag är övertygad om att VI har gripit rätt person, säger Olsson. Mannen ska ha haft en kärleksrelation med kvinnan. Olsson framhåller att motivet till mordet än så länge är oklart. Det har inte framkommit ännu riktigt vad det är som leder fram till den här händelsen, säger hon till Expressen. Skriver Expressen. Moderaterna lovar en haverikommission för att få stopp på morden på kvinnor, säger Ulf Kristersson på en pressträff. Det här ska inte ske överhuvudtaget, men VI kommer inte att gå från 25 till 0 på en gång. Det förstår ju alla, säger statsministern. Utredningen används redan idag i fall där kvinnor dödats av en närstående, skriver Aftonbladet. Han vann nyss VM och utsågs till turneringens bästa spelare. Nu rycker Spaniens storklubbar i sin lagkapten Rodri. Real Madrid har länge jagat Manchester City-mittfältaren. Och med ett år kvar av kontraktet har det setts som en trolig destination. Men nu har även värsta rivalen, Barcelona, gett sig in i leken. Förutom att spelstilen passar honom känner han många i laget sedan tidigare, skriver The Athletics uppgifter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Mira Simpson.

minsten allt för väl. En varm och rofylld tid med dig som balsam för min.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Vi

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Tjörn har vid flera tillfällen rankats som en av Sveriges tryggaste kommuner att bo i, baserat på statistik om brottslighet och olyckor?

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kommunpolitiken Stuart Ward från Socialdemokraterna i Stockholm väljer att hoppa av höstens val efter att ha skrivit att Israel hjärntvättar politiker och allmänheten på sociala medier. Vänsterpartiet i Sävsjö återkallar hela sin kommunlista inför höstens val och planerar att sätta en ny. Och USA-börserna öppnar blandat. Hertz rusar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Master, 17,223, take 8.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda

lunchbuffé med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Ture Borg. Wall Streets index öppnar blandat. Investerare väntar fortfarande på besked om ett avtal om transporter via Hormuzsundet. Oljepriset handlar svagt på plus. Fokus har skiftat från huruvida det blir ett avtal om Hormuzsundet till hur detaljerna i ett sådant avtal skulle se ut. Idag löper ett stort inlåsningsavtal ut för SpaceX-aktier. Anställda och tidigare investerare får sälja 912 miljoner aktier, vilket är fler än antalet aktier som noterades på börsen i juni. Aktien pendlar kring nollan i den inledande handeln. Hyrbilsbolaget Hertz aktier rusar 10% efter att ha gjort mindre förluster än väntat andra kvartalet, skriver CNBC. Kommunpolitiken Stuart Ward från Socialdemokraterna i Stockholm väljer att hoppa av höstens val efter att ha skrivit att Israel hjärntvättar politiker och allmänheten på sociala medier. Ward ska ha publicerat hundratals inlägg om kriget i Gaza. Han har bland annat skrivit att Israel låg bakom Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 och kallat landets regering för nazister. Han ser själv allvarligt på detta och har därför meddelat oss att han drar tillbaka sin kandidatur, säger Amanda Borg, kommunikationschef för Socialdemokraterna i Stockholm till tidningen, skriver Expressen. Vänsterpartiet i Sävsjö återkallar hela sin kommunlista inför höstens val och planerar att sätta en ny. Tidigare i somras ströks två av namnen i kommunen efter Expressens granskning där 25 Vänsterpartiet-kandidater hyllat Hamas och spridit antisemitism. Nu har ytterligare ett namn tagits bort efter att personen ifrågasatt hbtq-personer. Står man på en lista för Vänsterpartiet behöver man känna till vår politik och stå bakom den, säger Kristoffer Wolke från Vänsterpartiet till SVT, skriver Sveriges Television. Den smittspårning som inleddes efter att en patient med mässling kom in till Södersjukhusets barnakut tidigare i veckan har avslutats. Chefläkaren Anneli Liljegren framhåller att smittspårningen samt erbjudanden om vaccin och antikroppar till berörda personer har minimerat risken för att fler ska insjukna i mässling. Smittan finns inte längre kvar på Södersjukhuset och alla som behöver söka vård här kan känna sig trygga med att göra det, säger Liljegren i pressmeddelandet, skriver Sveriges Television. Under natten till i söndags utsattes det norska elsparkcykelföretaget Ride för ett omfattande dataintrång. Samtliga kundkonton hos företaget ska ha drabbats. Intrånget omfattar bland annat telefonnummer, e-postadresser samt delar av betalkortsnummer. I vissa fall har även kundernas namn och adresser läckt ut. Vi fortsätter utreda den här incidenten i syfte att få en uppfattning av dess omfattning, skriver Ride i pressmeddelandet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: jävla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen ska göra kontroller av fler bärföretag efter att misstänkt människohandel har upptäckts i jämtländska Ragunda. Den egyptiske fotbollsstjärnan Mohamed Salah har skrivit ett tvåårskontrakt med det turkiska laget Trabzonspor. Och Donald Trump har i samtal med donatorer sagt att han vill att J.D. Vance vinner presidentvalet i USA 2028. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 second hand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: är eftermiddagens nyhetssammandrag torsdag den 6 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Antalet nya personer som söker arbetslöshetsersättning i USA har varit under 200 000 i 3 veckor i rad. Det har inte skett sedan den första månlandningen 1969. Den låga nivån tyder på en hälsosam amerikansk arbetsmarknad. Uppsägningarna ligger fortfarande på historiskt låga nivåer och har om något minskat ytterligare i år, säger Steven Stanley, chefsekonom för USA på Santander Capital Markets, till MarketWatch, skriver Wall Street Journal.
1: Flera restauranger och barer i Storbritannien förbjuder sina gäster att använda Metas smarta glasögon. Krögaren Jeremy King, som driver flera restauranger i London, säger att det är av respekt för andra gästers integritet. Medan en del restauranger förbjuder glasögonen helt och hållet har den populära pubkedjan Wetherspoons beslutat att tillåta dem men förbjuda själva filmandet, skriver The Guardian.
0: Donald Trump har i samtal med donatorer sagt att han vill att J.D. Vance vinner presidentvalet i USA 2028. Det ska han ha uttryckt så sent som för 2 veckor sedan under ett möte i Vita huset. Officiellt har han flera gånger sagt att vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio vore ett starkt radarpar. Men utan att säga vem som vore mest lämplig som president respektive vicepresident, skriver trots det.
1: Polisen ska göra kontroller av fler bärföretag efter att misstänkt människohandel har upptäckts i jämtländska Ragunda. Tips från allmänheten ledde till kontroll av en bostad där 24 bärplockare bodde på trång yta i en privat fastighet, bland dem barn. De kan ha blivit hitlurade eller att det ligger ekonomisk brottslighet bakom. Vi vet inte än var det här kommer att landa, säger lokalpolisområdeschefen August Knutsson till Östersundsposten, skriver SRP4 Jämtland.
0: Den egyptiska fotbollsstjärnan Mohamed Salah har skrivit ett 2-årskontrakt med det turkiska laget Trabzonspor. Tidigare i somras lämnade 34-åringen Liverpool, där han vann såväl Premier League som Champions League. I Turkiet kommer Salah att tjäna motsvarande cirka 186 miljoner svenska kronor per säsong. Trabzonspor slutade den senaste säsongen på en 3:e plats i den turkiska ligan, skriver Aftonbladet.
1: Läkarförbundet gillar inte Moderaternas vallöfte om en skärpt vårdgaranti på 30 dagar istället för dagens 90. En kraftigt skärpt vårdgaranti i en hårt belastad sjukvård där patienter dör av vårdplatsbrist och fler vet namnet på sin frisör än sin fasta läkare riskerar att falla platt mejl till Omni. Förbundet vill hellre se förbättrad arbetsmiljö för personalen och långsiktiga reformer beslutade av en blocköverskridande sjukvårdsberedning i stil med de som finns för försvaret och forskningen, skriver Läkarförbundets ordförande Hanna Kataoka i ett.
0: Det är små rörelser på Wall Streets index på torsdags eftermiddagen. Investerare väntar fortfarande på besked om ett avtal om transporter via Hormuzsundet. Oljepriset handlas svagt på plus. Fokus har skiftat från huruvida det blir ett avtal om Hormuzsundet till hur detaljerna i ett sådant avtal skulle se ut. Idag löper ett stort inlåsningsavtal ut för SpaceX-aktier. Anställda och tidigare investerare får sälja 912 miljoner aktier, vilket är fler än antalet aktier som noterades på börsen i juni, skriver CNBC. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag torsdag den 6 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Dadgostar rasar mot Expressen efter granskning. USA:s president Donald Trump ringer centralbankschefen Kevin Warsh intensivt i perioder. Och en sibirisk tiger har släppts ut i det vilda i Kazakstan över 70 år efter att arten förklarades utdöd i landet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova. Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar rasar mot Expressen efter tidningens granskning om att partiets politiker i en brevkampanj visat stöd för dömda palestinska terrorister. Expressen har publicerat falska uppgifter, säger hon till Aftonbladet. Men hon menar att det är helt fel att samtliga i Vänsterpartiets riksdagsgrupp skrivit stödbrev och hållit upp bilder av

dömda terrorister i riksdagen. Expressen har publicerat en separat artikel där Palestinska riksförbund skriver Aftonbladet. USA:s president Donald Trump ringer centralbankschefen Kevin Warsh intensivt i perioder. Det avviker från praxis och kan skapa frågor kring centralbanken Federal Reserves oberoende. Det är historiskt inte ovanligt att presidenten och centralbankschefen träffas, men det sker ofta i mer formella sammanhang med offentligt aviserade möten. Trumps relation med Warsh är mer personlig, då han ringer från sin privata telefon för att fråga om allt från Irankriget till AIs påverkan på ekonomin. Vita huset kommenterar att presidenten har rätt att säga vad han tycker om Federal Reserve, men att presidenten också tydligt uttryckt vikten av centralbankens oberoende, skriver Wall Street Journal. En sibirisk tiger har släppts ut i det vilda i Kazakstan över 70 år efter att arten förklarades utdöd i landet. Det är en del av det mest ambitiösa avelsprogrammet någonsin i det centralasiatiska landet. Honan flyttades till Kazakstan från Ryssland i maj och har sedan dess övervakats av experter som nu bedömt att hon kan klara sig i det vilda. Förhoppningen är att en hantiger, som även den flyttats dit från Ryssland, ska släppas ut i närtid. Och om ungefär ett år är det dags för ytterligare två tigrar. Om försöken skulle lyckas blir Kazakstan först i världen att lyckas återetablera en vild tigerpopulation i ett område där den försvunnit, uppger TT. De avhoppade iranska fotbollsspelarna Fatemeh Pasandide och Atefe Ramezanisadeh har fått australiskt medborgarskap. De sökte asyl i landet efter att ha vägrat sjunga med i sitt lands nationalsång under Asian Cup i mars. De anklagades då i iransk TV för att vara krigstidsförrädare. Australien har gett mig möjligheten att bygga mitt liv och min framtid, och jag känner mer än någonsin att jag hör hemma här. Människorättsorganisationen HRLC tar tillfället i akt att påminna om runt 700 flyktingar som har levt i landet i mer än 10 år med tillfälliga uppehållstillstånd. Hälften av dem är från Iran. Och en av dem är Fatemeh Lahmidi, som säger att hon är glad för fotbollsspelarnas skull, men sårad över att hon själv lever i osäkerhet efter 13 år i landet, säger hon till ABC. Det är smärtsamt att se hur olika folk behandlas, uppger AP. Antalet nya personer som söker arbetslöshetsersättning i USA har varit under 200 000 i 3 veckor i rad. Det har inte skett sedan den första månlandningen 1969. Den låga nivån tyder på en hälsosam amerikansk arbetsmarknad. Uppsägningarna ligger fortfarande på historiskt låga nivåer och har om något minskat ytterligare i år, säger Steven Stanley, chefsekonom för USA på Santander Capital Markets till MarketWatch, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är till-

Smart. Nyheterna från Radio Bohuslänna. Dadgostar rasar mot Expressen efter granskning. Tysk polis söker efter delar från det som tros ha varit en andra drönare på flygplatsen i Leipzig. Och UEFA hotar fortsatt med att bojkotta FIFA-turneringar, däribland fotbolls-VM. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova. Tysk polis söker efter delar från det som tros ha varit en andra drönare på flygplatsen i Leipzig. På tisdagskvällen hittades en explosiv drönare och ska ett fraktflygplan samma kväll ha kolliderat med någon typ av föremål. Flygplanet var på väg att landa men dirigerades om när den första drönaren hittades och kolliderade med någonting på omkring 600 meters höjd. När fraktplanet senare landade i Hannover upptäcktes en mindre skada, skriver Bild. Ska ett fraktflygplan samma kväll? Den mördade kvinnan och mannen som misstänks för mordet hade nyligen bjudit in till en gemensam fest på skärgårdsön där kvinnan hittades död i tisdags. Vad jag vet finns ingen historik med våld. Han har haft några förhållanden men jag har aldrig hört om något åt det här hållet, säger vännen till Expressen, skriver Expressen. UEFA hotar fortsatt med att bojkotta FIFA-turneringar, däribland fotbolls-VM.

M. Att planerna på att sälja andelar i mästerskapet till privata investerare dragits tillbaka räcker inte för det europeiska förbundet. I ett uttalande som publicerats av BBC rapporterar BBC. Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar rasar mot Expressen efter tidningens granskning om att partiets politiker i en brevkampanj visat stöd för dömda palestinska terrorister. Expressen har publicerat falska uppgifter, säger hon till Aftonbladet. Men hon menar att det är helt fel att samtliga i Vänsterpartiets riksdagsgrupp skrivit stödbrev och hållit upp bilder av dömda terrorister i riksdagen. Expressen har publicerat en separat artikel där Palestinska riksförbund skriver Aftonbladet. USA:s president Donald Trump ringer centralbankschefen Kevin Warsh intensivt i perioder. Det avviker från praxis och kan skapa frågor kring centralbanken Federal Reserves oberoende. Det är historiskt inte ovanligt att presidenten och centralbankschefen träffas, men det sker ofta i mer formella sammanhang med offentligt aviserade möten. Trumps relation med Warsh är mer personlig då han ringer från sin privata telefon för att fråga om allt från Irankriget till AIs påverkan på ekonomin. Vita huset kommenterar att presidenten har rätt att säga vad han tycker om Federal Reserve, men att presidenten också tydligt uttryckt vikten av centralbankens oberoende, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 6 augusti med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
1: Yamaha, revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Man misstänks för sexbrott mot äldre under 3 år. Pojke skadad efter biljakten har opererats. Och mer än hälften av konsumentkreditbolagen försvinner från marknaden efter skärpta krav på tillstånd. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova. Mer än hälften av konsumentkreditbolagen försvinner från marknaden efter skärpta krav på tillstånd. De bolag som fanns på marknaden behövde söka nya tillstånd senast 31 juli, men mindre än hälften av bolagen gjorde det. För att få tillstånd krävs högre krav på kapitalstyrning, kontroll och tillsyn. Det blir en ganska stor skillnad för de här bolagen, skriver Svenska Dagbladet. En man har gripits misstänkt för olika sexbrott mot flera personer inom äldreomsorgen i Skellefteå. Brotten ska ha begåtts på ett vård- och omsorgsboende där mannen arbetade mellan år 2023 och 2026. Personal inom äldreomsorgen har anmält mannen. Han är på sannolika skäl misstänkt för en våldtäkt, ett grovt sexuellt övergrepp och ett sexuellt ofredande, skriver Sveriges Television. En pojke under 15 år har opererats efter gårdagens biljakt i Helsingborg då en polisman sköt mot flyktbilen. Han och ett till barn färdades i bilen som kördes av en man i 20-årsåldern som körde på en polis. Därefter sköt polismannen minst två skott mot bilen, skriver HD. USA står inför ett svårt vägval och president Donald Trump har inget enkelt sätt att avsluta Irankriget som pågått mycket längre än vad han hade tänkt, säger experter till Reuters. Aaron David Miller, som förhandlat i

frågor rörande Mellanöstern för både republikanska och demokratiska administrationer ser tre möjliga vägar. Trump kan acceptera ett avtal mellan Iran och Oman och på så vis ge Teheran utökad kontroll över Hormuzsundet, uppger Reuters. Oljepriset lyfter omkring 4% på torsdagskvällen efter att iransk statlig media rapporterat att Israel, USA och andra länder som skadat landet ska hindras från att använda farleden vid Hormuz. Iran har sagt att en överenskommelse med Oman snart kommer att presenteras och att Washington inte har varit en del av den. USA:s president Donald Trump sa på onsdagskvällen att samtal med Iran pågår och att VI får se vad som händer, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
9: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vet

snart nyheterna från Radio Bohuslänan. En 25-årig man som är dömd för mord är efterlyst efter att han klippt sin fotboja och rymt. Man misstänks för sexbrott mot äldre under 3 år. Och pojke skadad efter biljakten har opererats. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis butik.

0: Däckmärken och dimensioner. Ringbergs bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
4: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova. En 25-årig man som är dömd för mord är efterlyst efter att han klippt sin fotboja och rymt. Han klippte fotbojan runt klockan 2 på natten och VI vet inte var han är, säger Björn Borde, presssekreterare vid kriminalvården till tidningen. Mannen var villkorligt frigiven elektronisk övervakning från en morddom som han fick år 2019. Han var ny i det kriminella nätverket Södra Biskopsgården när han sköt ihjäl en 24-åring med flera skott på nära håll. Han erkände mord och grovt vapenbrott och dömdes till 9 års fängelse med hänsyn till att han bara var 17 år gammal när han begick brotten. Under fängelsetiden har han dömts för misshandel och fått flera varningar, men frigavs ändå villkorligt med fotboja förra våren, skriver Expressen. Mer än hälften av konsumentkreditbolagen försvinner från marknaden efter skärpta krav på tillstånd. De bolag som fanns på marknaden behövde söka nya tillstånd senast 31 juli, men mindre än hälften av bolagen gjorde det. För att få tillstånd krävs högre krav på kapitalstyrning, kontroll och tillsyn. Det blir en ganska stor skillnad för de här bolagen, skriver Svenska Dagbladet. En man har gripits misstänkt för olika sexbrott mot flera personer inom äldreomsorgen i Skellefteå. Brotten ska ha begåtts på ett vård- och omsorgsboende där mannen arbetade mellan år 23 och 26. Personal inom äldreomsorgen har anmält mannen. Han är på sannolika skäl misstänkt för en våldtäkt, ett grovt sexuellt övergrepp, ett sexuellt övergrepp och ett sexuellt ofredande, skriver Sveriges Television. En pojke under 15 år har opererats efter gårdagens biljakt i Helsingborg då en polisman sköt mot flyktbilen. Han och ett till barn färdades i bilen som kördes av en man i 20-årsåldern som körde på en polis. Därefter sköt polismannen minst 2 skott mot bilen, skriver HD. USA står inför ett svårt vägval och president Donald Trump har inget enkelt sätt att avsluta Irankriget som pågått mycket längre än vad han hade tänkt, säger experter till Reuters. Aaron David Miller, som förhandlat i frågor rörande Mellanöstern för både republikanska och demokratiska administrationer, ser 3 möjliga vägar. Trump kan acceptera ett avtal mellan

Iran och Oman och på så vis ge Teheran utökad kontroll över Hormuzsundet, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW-motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hammarby spelade 0-0 borta mot polska Rakow Częstochowa i kvalet till Conference League. Det kommer motstridiga uppgifter om det ukrainska fraktflygplan som stod på flygplatsen i tyska Leipzig där en drönare upptäcktes tidigare i veckan. Och en insamling har startats till pappan och sonen efter båtolyckan vid Tjörn i juli. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, ärrbehandlingar, bortdragning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka.

0: Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällens nyhetssammandrag torsdag den 6 augusti med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Brandlarmet gick på Gamla Ullevi i Göteborg på torsdagskvällen. Majoriteten av publiken hade hunnit lämna arenan efter att IFK Göteborg förlorat mot Gent med 0-1. Men funktionärer och journalister fick utrymma och spelarna fick order att hoppa ur duscharna och ta sig ut. Strax blev det klart att just ångor från duscharna utlöst larmet. De kan gå tillbaka in, säger Bettina Svensson på räddningstjänsten till GP. Skriver GP.
2: Hammarby spelade 0-0 borta mot polska Rakow Częstochowa i kvalet till Conference League. Stockholmarna kan tacka målvakten Vanner Hahn för att laget har ett bra läge inför returen på hemmaplan. 34-åringen stod för flera bra räddningar, varav en var särskilt svettig. I slutet av matchen såg en nick från hemmalagets Oskar Repka ut att leta sig in i nätet, men Hahn lyckades styra ut bollen till hörna. Matchen i Stockholm spelas om en vecka, skriver Aftonbladet.
1: Andelen topprankade jobb inom USA:s militär som går till kvinnor har sjunkit markant under Pete Hegsets andra år som försvarsminister. Det visar en granskning från New York Times. Hittills i år har 8 av 201 positioner gått till kvinnor, motsvarande 4%, skriver New York Times.
2: Det kommer motstridiga uppgifter om det ukrainska fraktflygplan som stod på flygplatsen i tyska Leipzig där en drönare upptäcktes tidigare i veckan. Planet var inte lastat med ammunition eller vapen, säger Detlef Seif, som representerar partiet i parlamentets inrikeskommitté. Flygplatsen fungerar som ett logistiknav för NATO-länderna. Tysklands regering har kallat drönarincidenten för en hybridattack, uppger Reuters.
1: En insamling har startats till pappan och sonen efter båtolyckan vid Körn i juli. Det är ett sätt för människor att visa sitt stöd, säger en av initiativtagarna, Amanda Josefsson, till tidningen. På 1,5 dygn har det kommit in över 25 000 kronor. Tanken är att pengarna ska minska den ekonomiska stressen för familjen. Både pappan och sonen har fått lämna sjukhuset efter olyckan där mamman och dottern omkom när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg utanför Körn, skriver Aftonbladet.
2: En 25-årig man som är dömd för mord är efterlyst efter att han klippt sin fotboja och rymt. Han klippte fotbojan runt klockan 2 på natten och VI vet inte var han är, säger Björn Bode, pressekreterare vid kriminalvården, till tidningen. Mannen var villkorligt frigiven med elektronisk övervakning från en morddom som han fick år 2000.

0: 2019. Han var ny i det kriminella nätverket Södra Biskopsgården när han sköt ihjäl en 24-åring med flera skott på nära håll. Han erkände mord och grovt vapenbrott och dömdes till 9 års fängelse med hänsyn till att han bara var 17 år gammal när han begick brotten. Under fängelsetiden har han dömts för misshandel och fått flera varningar, men frigavs ändå villkorligt med fotboja förra våren, skriver Expressen.
1: Mer än hälften av konsumentkreditbolagen försvinner från marknaden efter skärpta krav på tillstånd. De bolag som fanns på marknaden behövde söka nya tillstånd senast 31 juli, men mindre än hälften av bolagen gjorde det. För att få tillstånd krävs högre krav på kapitalstyrning, kontroll och tillsyn. Det blir en ganska stor skillnad för de här bolagen, skriver Svenska Dagbladet. Det här var kvällens nyhetssammandrag torsdag den 6 augusti med Linn Hall
2: och Bo Klo.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
3: Vi är

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Antalet svenskar som dör i stroke har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Drönarincidenten vid flygplatsen i tyska Leipzig är inte oväntad. Och mittendemokrater satsar miljoner mot vänstervåg. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: höjdes då. Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har

0: Snart öppnar 95 Secondhand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

0: Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova. Drönarincidenten vid flygplatsen i tyska Leipzig är inte oväntad. Det säger en källa med insyn i det svenska försvarets underrättelsearbete till SVT-ronden. Källan säger att det är förhållandevis enkelt att störa flygtrafik med drönare och att metoden pekar på att Moskva ligger bakom. Det är ett modus som går igen hos dem. Hybridhotsexperten Hanna Smith, verksam vid Vasa universitet, säger till TT att mycket pekar på den ryska staten, men att så inte måste vara fallet, uppger TT. Antalet svenskar som dör i stroke har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Det innebär att 3370 färre per år avlider i stroke. Vi ser fantastiska framsteg i det förebyggande arbetet, säger Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung till Nyhetsbyrån. Vården har blivit bättre på att upptäcka och behandla högt blodtryck, förmaksflimmer eller höga blodfetter. Akutbehandlingarna efter en stroke har också förbättrats. Rökning, övervikt, stillasittande och alkohol ökar risken att få stroke, uppger TT. Progressiva Abdul El-Sayeds seger i demokraternas primärval i Michigan besvärar partiets mittenfalang. Tankesmedjan Third Way, som består av mittenorienterade demokrater, ska nu satsa motsvarande omkring 150 miljoner kronor för att motarbeta demokratiska socialister inför valet 28. VI förbereder oss för nästa strid, säger tankesmedjans chef Jonathan Cowen. Abdul El-Sayeds seger blev inte så stor som många hade väntat sig, men resultatet ses ändå som ett hårt slag mot demokrater som sagt att vänstervågen är begränsad till tydligt liberala områden, skriver New York Times. Kryptobolaget CoinKite, som hackades förra veckan, vägrar ge en uppskattning av hur stora belopp som stulits från kunderna. Bolaget säljer förvaring av kryptovalutan Bitcoin i så kallade kalla plånböcker, på servrar utan internettillgång. Hackerattacken har skakat kryptovärlden eftersom bolaget ansågs vara ett av de säkraste förvaringsalternativen om man inte vill ha Bitcoin-koden i sin egen byrålåda. Värdet på de stulna Bitcoin-tillgångarna uppskattas till 130 miljoner dollar. VI är inte beredda att bekräfta några förlustsummor eller verifiera rapporterar från tredje part, säger CoinKite till Bloomberg, uppger Bloomberg. Brandlarmet gick på Gamla Ullevi i Göteborg på torsdagskvällen. Majoriteten av publiken hade hunnit lämna arenan efter att IFK Göteborg förlorat mot Gent med 0-1. Men funktionärer och journalister fick utrymma och spelarna fick order att hoppa ur duscharna och ta sig ut. Brandkåren anlände och kunde snabbt konstatera att det var just ånga från duscharna som utlöst larmet. De kan gå tillbaka in, säger Bettina Svensson på räddningstjänsten till GP, skriver Fotbollskanalen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 6 augusti med Bo Klova.

lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha, revs your heart.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Infiltratör utreds för läcka i giraffhärva. Antalet svenskar som dör i stroke har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Och mittendemokrater satsar miljoner mot vänstervåg. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 7 augusti med Bo Klova. Två giraffkalvar har dykt upp i en djurpark i Georgia efter att ha hållits gömda i över ett år under en rättsprocess om vanvård och djurplågeri i USA. En anställd på djurparken där girafferna föddes år 2025 var infiltratör på uppdrag av djurskyddsmyndigheten i delstaten. Men han har avslöjats som dubbelagent. Han läckte information till en av de huvudmisstänkta i djurplågerifallet och försvårade på så sätt utredningen. Bland bevisen finns röstmeddelanden som han skickat. Girafferna fördes bort från parken innan myndigheterna kunde hämta dem och ägaren fänglades i 100 dagar för domstolstrots när hon vägrade avslöja vart de tagit vägen. I februari i år åtalades hon för djurplågeri, vanvård och flera andra brott, skriver The Independent. Drönarincidenten vid flygplatsen i tyska Leipzig är inte oväntad. Det säger en källa med insyn i det svenska försvarets underrättelsearbete till SvD Gdell. Källan säger att det är förhållandevis enkelt att störa flygtrafik med drönare och att metoden pekar på att Moskva ligger bakom. Det är ett modus som går igen hos dem. Hybridhotsexperten Hanna Smith, verksam vid Vasa universitet, säger till TT att mycket pekar på den ryska staten, men att så inte måste vara fallet, uppger TT. Antalet svenskar som dör i stroke har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Det innebär att 3370 färre per år avlider i stroke. Vi ser fantastiska framsteg i det förebyggande arbetet, säger Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung till Nyhetsbyrån. Vården har blivit bättre på att upptäcka och behandla högt blodtryck, förmaksflimmer eller höga blodfetter. Akutbehandlingarna efter en stroke har också förbättrats. Rökning, övervikt, stillasittande och alkohol ökar risken att få stroke, uppger TT. Progressiva Abdul El-Sayeds seger i demokraternas primärval i Michigan besvärar partiets mittenfalang. Tankesmedjan Third Way, som består av mittenorienterade demokrater, ska nu satsa motsvarande omkring 150 miljoner kronor för att motarbeta demokratiska socialister inför valet 2028. VI förbereder oss för nästa strid, säger tankesmedjans chef Jonathan Cowan. Abdul El-Sayeds seger blev inte så stor som många hade väntat sig, men resultatet ses ändå som ett hårt slag mot demokrater som sagt att vänstervågen är begränsad till tydligt liberala områden, skriver New York Times. Kryptobolaget CoinKite, som hackades förra veckan, vägrar ge en uppskattning av hur stora belopp

som stulits från kunderna. Bolaget säljer förvaring av kryptovalutan Bitcoin i så kallade kalla plånböcker på servrar utan internettillgång. Hackerattacken har skakat kryptovärlden eftersom bolaget ansågs vara ett av de säkraste förvaringsalternativen om man inte vill ha bitcoin-koden i sin egen byrålåda. Värdet på de stulna bitcoin-tillgångarna uppskattas till 130 miljoner dollar. VI är inte beredda att bekräfta några förlustsummor eller verifiera rapporterar från tredje part, säger CoinKite till Bloomberg, uppger Bloomberg. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän fredag den 7 augusti med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Vänsterpartiet har insett att partiet har begått ett allvarligt misstag. Men det viktiga är hur det hanteras. Infiltratör utreds för läcka i giraffhärva. Och antalet svenskar som dör i stroke har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 7 augusti med Bo Klova. Vänsterpartiet har insett att partiet har begått ett allvarligt misstag, men det viktiga är hur det hanteras. Det säger partisekreteraren Maria Forsberg i Aktuellt efter att två vänsterpartiet-ledamöter skickat stödbrev till palestinska fångar dömda för terrorbrott och mord. Forsberg anser inte att de senaste turerna påverkar partiets regeringsduglighet. Jag tror inte att det gör att VI inte kan sitta i regering. När det gäller Centerpartiet är det alltid en ny sak som gör att de inte kan sitta i regering med oss. Är det inte det här så kan det handla om ekonomi, skriver Aftonbladet. Dagen innan VM-finalen pressades en grupp högt uppsatta personer på Internationella fotbollsförbundet att säga ja till FIFA-chefen Gianni Infantinos planer på att sälja delar av VM-rättigheterna. Vid ett hastigt sammankallat möte i New York, där Infantino själv inte närvarade, samlades fem av fotbollsförbundets mäktigaste. Flera av dem kände då inte ens till planerna, trots att Infantino skissat på dem i flera månader. De fick fram till midnatt på sig, skriver New York Times. Två giraffkalvar har dykt upp i en djurpark i Georgia efter att ha hållits gömda i över ett år under en rättsprocess om vanvård och djurplågeri i USA. En anställd på djurparken där girafferna föddes år 2025 var infiltratör på uppdrag av djurskyddsmyndigheten i delstaten, men han har avslöjats som dubbelagent. Han läckte information till en av de huvudmisstänkta i djurplågerifallet och försvårade på så sätt utredningen. Bland bevisen finns röstmeddelanden som han skickat. Girafferna fördes bort från parken innan myndigheterna kunde hämta dem och ägaren fänglades i 100 dagar för domstolstrots när hon vägrade avslöja vart de tagit vägen. I februari i år åtalades hon för djurplågeri, vanvård och flera andra brott, skriver The Independent. Drönarincidenten vid flygplatsen i tyska Leipzig är inte oväntad. Det säger en källa med insyn i det svenska försvarets underrättelsearbete till SvDD. Källan säger att det är förhållandevis enkelt att störa flygtrafik med drönare och att metoden pekar på att Moskva ligger bakom. Det är ett modus som går igen hos dem. Hybridhotsexperten Hanna Smith, verksam vid Vasa universitet, säger till TT att mycket pekar på den ryska staten, men att så inte måste vara fallet, uppger TT. Antalet svenskar som dör i stroke har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Det innebär att 3370 färre per år avlider i stroke. Vi ser fantastiska framsteg i det förebyggande arbetet, säger Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung till Nyhetsbyrån. Vården har blivit bättre på att upptäcka och behandla högt blodtryck, förmaksflimmer eller höga blodfetter. Akutbehandlingarna efter en stroke har också förbättrats. Rökning, övervikt, stillasittande och alkohol ökar risken att få stroke, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 7 augusti med Bo Klova.

musik det nattblocket på. Radio Bohuslän.

från Radio Bohuslän. Antalet svenskar som dör i stroke har mer än halverats sedan början av 2000-talet. Vänsterpartiet har insett att partiet har begått ett allvarligt misstag, men det viktiga är hur det hanteras. Och dagen innan VM-finalen pressades en grupp högt uppsatta personer på Internationella fotbollsförbundet att säga ja till FIFA-chefen Gianni Infantinos planer på att sälja delar av VM-rättigheterna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.